0: bakwasemu ene wiase tena ne dwumadie ema wa brabo ene usunsu ene yede ema wo yeso wadwunu mabie dia wo nama unu so obatusu amen
1: amen
0: urade shwaye
1: amen
0: yeses ana chana ta me dia for sign eba yo atie fonsi ya chia mo man gana e chair na na oti kokko so ya info gana ne ya e chia obi a na ko ye chia chia mo ewo aja ne din mu nyankopon so die ne o man gana dia e chia consume fire fo e chia nipa bi o asase so e no na etie yen TikTok ni Facebook na mi shira mo radio fo a nya abotre etie nya mi shira mo ewo nsema abotia wo so ko de ko bo grasa ne wi asne tie ya

0: ji a girgace da shi suri na mana
1: papa me da se yakupon sha na wa yo pese pa ya bere ni ti omo pa na ya ntwaso ya da wa se ni e bo fo pa yesu ni nyankan ebre ya san fa sida ko mo ni pe bia ya fa asida enko ma abosu anase empo wa body bia wo kuto ni de be ma wo pe di ampo ni ampo ko ba se ya ga mbere na wi bia je san fo ya so be fo wa igba tan so ni e di na se ma amen me cha me father